0: Avad.
1: kafa yani.
0: Bəli.
1: Sonra şey avabını
0: Cəmiyə.
1: tərzədən sayıb. Ama ben sevamı gibi lavat yamamı sakın şerli yedim o.
0: Dəsətət xoş
1: bu da bu hani bu da rahat hayır.
0: دستت خوش بین سلام رزید مجی بوته و بو خیزان جهنه و بو همی گهدارین گلکم خوش تفیهنه.